yi ebrayi mo be yi me ewurati erede nya me yo adafunu me ajene fwe ajene fwe.